Le nkulumo ke iyanamhlanje ngizokwenza ngokusemandleni ukuthi itholakale yebo ikhona izotholakala imizuzu eshumi nesishiyagalolunye phambi kwehora lesishiyagalolunye mesino dokotela uZandile Makhaya yebo ekhuluma ngamandla omuntu wesifazane yebo okumele ukuba akwembathe inkosi yami. Hey, swanini.

seyikhanseliwe lento ungabusabalisa seyikhanseliwe lento ungabusaqhakeka seyikhanseliwe makufika uJesu ukhansela izinto abakuhlelele zona makufika uJesu uvusa okufileyo makufika uJesu obesekubolile kuyaphila makufika uJesu